0: te spravke sagli otpat te spaveta e kankar jis pavet salai melai
1: shri vahe
0: ape apa parpur nanak te janab